0: I will look for no. John chapter 4, bro, ni Samuelia ni ba no kasa na oba no pese wa chere chere no so waje no de ye ha ni firi bae. On say ya di kan ahia na no pa ise. Yesu wo ye jiwi ni ahiafo a Yesu di wo machi omunyina ye jiwfo omunyina di homeda omunyina asom se de te akwan na ye fa so ko Yakobon chen. Ni titiru pa aye empatason. Nyan ne mwa na wo ye bonia eno ne na ye de epataman ne no ne ne jina ho ma Yesu moja na wo ye de be
1: obi hwiegu
0: enti san ne ma na efefe fa ho ni nyina ana Yesu tie mu wo cover de se wa wi a e ma antomadan no mu team you no mta no pe kram de fram kasaka na safo na ji Kristo di wo ji wo na Israel man mu no omo de asempa no ba ye no ye a ye gidi ye nyina ye no ma ba ye ba
1: baako
0: anti na wasi jiu ni ni ho hila ni ni ho
1: odishie ni ho
0: galantia chapter 3 ni ho bema ya baako ewo kristo mu fasuo na firi ho oba ni ho berema ni ho anti nei no baako ye ndie yesu di amaye dadaada a unya ji ni di ya anti ne jiu ni awaji kristo adi nti mo amadi ya chi de mche ya hwia sane ma no a ntokwa ye de baaye ama ma wufo ani ji fo no be kabo me ya Kristo fo Yakobon mu asa wo horo wo nsa ese wo ye di I die we so santo kwani nyina ye chirechiri mu abat eba ani mu nante ase aye adwuma so fo me de manu si asama dan Peter Kudru Colonius fie no akaye Acts 10:34-35 se Petro kan se nukure ma hu si wo Yakobon wo hwe nipa anim de mum oman bia mu de wo suro no na wo ya de tene no
1: Pessoa
0: Geno.
1: Pessoa Geno.
0: Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno.
1: Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Pessoa Geno. Next week, no, yen sign end to us. It will be to us, pa, the best ammo. Monkoswa in tea, ye bomb pie. Tridian point, yada was it, sir, and opay, why ye are do ye to see ye. A bra, ye need a tea for your phone, you know, when ye be with Tresem, you know. Boy, and I am a cow a saffwa. O dinkunum, where we eh, a saffwa, ye any hunua. O fray and say embremono, ye need a new tea for you, and remo. Ye mean young come away and cry, O Christo, yes, demo. Amen. Sabri, the word for Ebe Maye, Ejuma, a trap to Onafi, Edimedini, and Akonewe, and Tiye Free Haino, Mobete, the word, Melkru, Swami Melkru, Seventh Day Adventist Church, Asoka Krakana, a war, it was Nokrua Janshino, ha, and Omona Ebe Maye, Jumi, and Edimedini, and Akonewe, and what you say? One tea, and Ibiwa, na Edimedino, Abbe, I mean, Inch the Munina.